Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

8 sati i 1 minuta, ovo je vreme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas pričamo o čuvenom Mome, Momo i u Zeta. Oko zna koji put u snovima. Na današnji dan 1988. u Sarajevu je preminuo doajen bosansko-hercegovačkog glumišta Rudi Alvađ, legendarni Momo iz kultne humorističke emisije Momo i Uzeir. Zajedno sa još jednim legendarnim bosansko-hercegovačkim glumcem Rejhanom Demirđićem Uzeirom, te radijskim voditeljom Momom Dragičevićem stvorio je legendarne Momo i Uzeira, koji su svojim urnebesnim skečevima uveseljavale slušatelje, a kasnije i gledatelje širom bivše Jugoslavije. Koliko su bili popularni, dokazuje i to što je po njima narod dao imena neboderima na Marin dvoru u Sarajevu, Momo i Uzeir. Rudi Alvađ rođen je 17. jula 1929.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: Zbog izvođenja radova do četvrtka 24.9. obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila-Vranduk, Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Široki Breg, Knešpolje, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Mostar, Čitluk, Brdohum, Široki Breg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušalci, pratite 18. izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa.
0: Izbori 2026.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković Boravić od 22. do 24. septembra 2026. godine u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Programom je predviđeno prisustvo o otvaranju zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo o obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Ministar Konaković učestvovaće na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. U okviru programa predviđeno je i učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, ministarskom sastanku na visokom nivou Globalne alijanse za provedbu rješenja o dvije države u organizacije islamske saradnje, te radnom ručku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i centralnoevropske inicijative. Tokom boravka u Njujorku Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U 17 gradova širom Hrvatske u ponedjeljak su održani protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organizirala je Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka, šestero djece. Žena je još 21. jula prijavila supruga policiji zbog prijetnje porodičnog nasilja i povrede prava djeteta. Nakon prijave on je uhapšen i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja, te je udaljen iz zajedničkog doma. Dio mjera iz krivičnog postupka kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, ali je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ostala na snazi. Na dan ubistva žena je u 21 sat i 10 minuta ponovno zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je 10 minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline, policajci su se vratili u stanicu da bi nakon 20 minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene. Direktor policije Nikola Milina priznao je da neposredno prije ubistva nisu poduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike. Protesti u Hrvatskoj održavaju se dan uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. septembra.